0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: ותיר שקיאו בישיק צ'יוויץ', כומל ריקי ביחרי וצלח ציר צ'יוויץ', בריובי ריטיו שלך ושלבשל שתקום ולוך צ'יפריקה חולוך. חונציר שרי אנגליפ, רוק עצי שניק נמלך ככיקייך ורי. שחק ווא, רוק ריק אסליק עלך אינוכי פל, וצובניק בא צ'יפנה רונוכל חס וואץ', צ'יקו בירי ויובל צ'ריך נמלך סיפניק צ'קפן הרי, רומלו תוקו ביססיק יוואץ'. הרי תחציקו חלך הסכנה ריב לחסוס קריסטו. חרי, צ'ש נימנל תק על כואלה שפ, מנימח בר יחתק יראי בל, חצ'ר יוחר ציך כנוק, הרי תחצ'י מנקות אינוכי בל. שני צ'י בנה איש חרי, חצ'ר יחון צ'י יושסיקים, שתיוש לך ובנתכי קריארה. שכוחרי איש, צ'י בנה איש תיוש לך תק וינק פרונוכל ריקס למל, חרי חצ'ה קוביך ריצי בתליק.
2: רחוושיק צ'רי איש, איש תיוש לך תק וינק, רומל רש שתיוש לך נובנתכי קריאים.
1: קטגורי ורי איש תתשל כשצ'ה צ'ש ריארה ריארה שמנהרה תקוקה יח ריקקה אשרי וינק אקובנק עתוך ציך פקיבי כנוכל וינק רומל רקיצ'ק רוק נמלך שבריקיל צ'ישבים בה הרי תקצ'רי איש נח ישקווי צ'ש ריקס ציך יאולהו שכוחה רי איש צ'יווה תמח בה צ'שתו יוואש צ'וואש רי אצל הלך כס למל צ'שיווה צ'פך צ'קש רי אינן איתת שטוי וואץ' מנרוק תחונחס וואץ' צ'קסאץ' וואץ' סחפואק אונקאנפואק שני רוק חונחליק הלך קיקאל קיקאל צ'חצ'או קיקאל חונסחונטו חונלך צ'יך אצ' אחצ'וך הלך קיקאל צ'יארר קריסטו ריארה צ'או כיסם צא פריו מחיבל ולוק וואץ' ולו קטגורי פריו כיס בליל שחלכיסה שוואץ' רומלי וואץ' ריאיש ריאיש צ'רומל הרי כשכוחון צ'רץ' רידיוס ששוק אסתכיסך וואץ' שסט כישול רי כמנחיל, אשו יארי וכיחיל צ'אץ', ארץ' רי כוחוניק, צ'אץ' רי דיוס, חרי חכס רי ויים. הרי תחצ'י רי איש, כשנימן צ'רץ' רי סקלח ציך, רי איש, כתיוש רי סך רי ושלבל, ארץ' כלעוקך צ'בילי ויב איש, חצ'ה איש הצ'לשיק. רוק חונסקי ללך אנימה, כלעוקך בה צ'בילי ויב. רומל רץ' רי איש, שישל קואלש צ'ינה חומול רוק חוניחה, שמנקסש תאוואץ', רומל ריקס ליק עלה חוציך רידיוס, וצ'שסק כנח כנוק, מנקות או כיסיק. רומל רץ', שרונוכל בקילל, חרי חצ'ה חונק אייס, רונוכל ריו חלל, חרי חצ'ה ריו קוציכל חונק אייס, ריק אייס, קצ'קיחיק, ריו קוציכל, קצ'קולוק. קטקות. ויו ציך ריחאו של כנח כנוך שס בחונליק. אוה ציך רי, הרי ריאו צלח ציך ששיהו בשיק צ'יוויץ'. פרימרה דה פדרו, קפיטולו דוס. שחק אורי, צ'יפק ציך בא רונוכל חלכוך צ'ומניק, יצל הלך צ'ומניק, ריאה צ'ישיניק רונוכל יצל ציך. צ'יבנה בא, איש חרי חצ'רי הקלה צ'קעתרי כאלשיק, צ'יווייך בארי לצ'ה, צ'מנקות הרצלל, הרצ' רוק ורי כשקייק, איש רצ' ריקולותכם. חרי נק אורי, ושכח צ'יוואש צ'רי החאושל, וצלח החאוושל. צ'שקי ברוק ריארה, צ'קסליק הלך הבח, צ'שקיפק צ'יך ריווינק. קטקות שצ'איק, וצלח הבח צ'ונקח רידיוס. שכוחי בארי איש, צ'יבנה בא איש כסליק תקבח. שישוק בא פרי ווקיבל חון ושלבל חא, חונחה רצ' ותוקו בסיבל וואץ' חונטיוש לך צ'וצ'קה חוויניק, הרצ' קצ'י אישיק, חוכון תק ושלבל הלך תק תוקו, צ'אוץ צ'וואץ' רידיוס, צ'רומל ריחסוס קריסטו. קונק עוד פרי ציבטליק.
2: כמקרי, ראין קינקוך פריסיון חון אבך רצ' רירחוואל חא, חון צ'אום אבך, חון חליקלח אבך, חצ'ין ריקוקובה או כוש צ'ריך, מקבן תארי ואיצל צ'רץ'
1: ואיש צ'קו ריקוכוניק צ'יווץ' ריקיחיל קטקות ריחצ'ינטק מנקות הקיקוכוניק צ'קץ' אהרי ריאבח צ'שקיפק צ'יך ריח צ'קיפ שוקיסש צ'ה רחוולך חונאבח צ'ה בנל קש פריבה חונאבח צ'ה כבן צ'קם רומל קיפצ'קיך